Det er torsdag 13. august. Det er lakk og lir på sommeren. Kikte du på solformørkelsen I går? Da håper jeg du ser like godt I dag som du gjorde før solformørkelsen. Jeg skal være med I to timer. Jeg får med Herman klokka 11.

Klokka er snart 11, og etter nyheden 11, så skal en bli til to. Jeg får Herman med meg i studio, og det gleder jeg meg alltid til. Nå snart nyheden.

0: God morgen, Herman. Velkommen i studio.
1: God morgen, Åge.
0: Det er så mye illere å være to.
1: Takk skal du ha. Du, hva ser du hjemme av kefiren din?
0: Han står i kjøleskapet.
1: Han står i kjøleskapet, ingen har rørt han.
0: Nei, kona i Arendal, så jeg kan ikke røre han, hun får komme hjem.
1: Og du har ikke tenkt å røre han?
0: Nei,
1: nei.
0: Det herre min hatt, det smakte jo, jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Men Åge, du gjør mye annet for å ha en sunn helse, holde deg i form. Av og til har du snakket noe om at du har fått inntrykk av at du måler et eller annet på telefonen. Hva er det for noe?
0: Det er ganske mye faktisk. Jeg måler hvor mange steg jeg går i løpet av et døgn.
1: Ja.
0: Jeg måler når jeg går trening, så måler jeg gjennomsnittsfart. Jeg måler gjennomsnittspuls, makspuls og minimumspuls. Og selvfølgelig da hvor mange steg jeg gir denne treningen, og hvor langt det jeg gir i kilometer.
1: Ja.
0: Og så får jeg gjennomsnitt opp per kilometer og gjennomsnittsfart i hele løypa.
1: Du har jo som en toppidrettsutøver.
0: Ja, men det var jeg jo en gang. det var mens jeg nå dinosaurene gikk og vakte rundt i brynet.
1: Du, hvordan er det du kan måle alt dette her? Hva er det du gjør?
0: Nei, jeg kjøper...
1: Er du noe på armen?
0: Ja, det er ikke en klokka som jeg fikk av kona på armen.
1: Ok.
0: Hva er de kattler?
1: Er det Fitbit, eller er det...
0: Ja, det er Fitbit.
1: Du, det er Fitbit, ja.
0: Meg en gang. Ja, hun sa at jeg måtte ha en sånn Fitbit-klokka, og så installerte hun et program som heter Zepp på telefonen.
1: Hva du kalte det?
0: Klokka Zepp, Z-E-P-P.
1: Z-E-P-P?
0: Ja, og klokka og telefonen, når jeg, de snakker sammen hele døgn.
1: Ok.
0: Ja, og så kan jeg gå inn og se på siste vego, sånn per dag siste vego, og jeg kan måle søvnen, altså i natt hadde jeg for eksempel 74 i søvn, skal egentlig ligge på 80-85, så jeg har sovet dårlig i natt.
1: Ok.
0: Ser jeg nå, det har jeg ikke sett før.
1: Ok, hey, du, hva du sa du hadde?
0: 74.
1: I natt hadde jeg 82.
0: Ja, det er det jeg sier, jeg skal ligge mellom 80-85.
1: Ok. Det, ja. Men jeg sover godt i natt og sover over 8 timer, så det var gjerne derfor jeg har fått 82.
0: Ja, nei, jeg var oppe 2-3 ganger, og den ene gangen var det katten som stod og remja nede og ville ut. Da måtte jeg ned og slippe katten ut, og så tagger jeg en stund før du sovner. Jeg vet ikke hvordan du er, om du bare kan... stå opp og gå ned, eller hvor du går hen, og så gå opp og ligge deg og sovne meg i gang. Jeg klarer ikke det, så jeg må lese litt på telefonen og sånn. Nyheter, det har skitt noe i siste timene. Og så legger jeg telefonen ned, og så sovner jeg.

Ruben syng Du lyg, og vi over I fire timen. Ettermiddagsrushet ruller og går. Vi på vei hjem fra jobben nå, kanskje. Jeg skal sette på god musikk, holde deg med selskap. Vi skal snakke litt sport, om ikke mange minutter.